U Škiću Slabinca i Dignite čaše svatovi, evo želje. Sretno sklapanje braka Ivani Šimundić sa Matejom Trbara od srca žele tetak Damir i teta Sanja.

Cilija, evo želje. Sretno sklapanje braka Ivani Šimundić sa Mateom Trbara od srca žele teta Sanja i tetak Damir Grilo.

U skladbu Dio srca mog, evo želje. Ivana, neka ti svako jutro sa uspjehom svane, neka ti svaki dan bude ispunjen ljubavlju, da bi si svaki dan u ostatku života sretna, želi ti tvoj bratić Dominik.

Na redu je skladba Prije sna, izvođač je Oliver Dragojević. Evo čestitke. Mario i Tena, najljepše želje za dan vašeg vjenčanja, želim vam mama i tata.

Uz Barune i Dobro mi je došla stara ljubavi, evo čestitke. Mario i Tena, neka vas dragi Bog čuva, vodi i daruje vam snagu, sreću i zajedništvo kroz sve dane koji su pred vama. Josip, Ivona, Julija i Laura Keseđić.

u skladbu Oj oraje uz Miroslava Škoru. Evo čestitke. Mario i Tena, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju. Neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju, mirom, razumijevanjem i neka vas prati Božji blagoslov. Mama Ankica i tata Blaž.

Kud se žuriš, hej, živote? Naslov je skladbe, izvođač Ivan Štivić. Dragom nečaku Goranu Periću iz Gorjana želimo zdravlje, sreću i veselje za okrugli rođendan. Teta Buba, tetak Bajo i bratić Adam. Volimo te, Gogo.

Na redu su novi fosili i Sanja. Sanji Doljankić i Ivanu Lelasu neka vas prati sreća i Božji blagoslov. To vam želi Baka Manda i ujak Damir Bračko.

Uz večeras je naša fešta i Tomislava Ivčića. Evo najljepše želje. Sretno sklapanje braka Sanji Doljančić sa Stjepanom Lelasom, a svim svatovima veselo. Provod do rane zore žele baka Manda i ujak Damir Bračko.

0: Ще моя крајце.
1: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije, odaberite...
2: Radio Đakovo, na 100,2 i 87,6 MHz.

putevima tvoje duše, poljupcima tuge ruše i znam da bez tebe ću ostat

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Dakle, Vrhovni sud Republike Hrvatske zauzeo je pravno shvaćanje prema kojem bivši korisnici CHF kredita koji su proveli zakonsku konverziju imaju pravo na isplatu zakonskih zateznih kamata na više plaćene iznose do dana provedbe konverzije. I to je to, time ćemo i završiti našu jutrošnju rubriku Portali donose.
1: Portali donose. Radio Đakovo, prvi radio u boji.
0: Radio Đakovo, prvi radio u boji i dalje uz vas. Evo nas 6:46. Kao i svakoga jutra u ovo vrijeme, vrijeme nam je poći prema Dolini blagoslova.
2: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
3: Naša je današnja tema vapaj za spasenjem.
2: Samo je u Bogu mir, dušo moja. Samo je u njemu spasenje. Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja. Neću se pokolebati. Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim.
3: Rosite nebesa od ozgo i oblaci, daždite pravednošću. Neka se rastvori zemlja da procvjeta spasenje, da proklija izbavljenje. Ja, Gospodin, stvaram sve.
2: A ja, prema Gospodinu, ja sam zagledana. Čekam na Boga koji spasava. Bog moj mene će uslišati. Moje oči ginu od čežnje za spasenjem tvojim, za tvojom riječi pravednom.
3: Primičem svoju pobjedu, nije više daleko. Spasenje moje zakasniti neće. Brzo će stići pravda moja. Moje će spasenje doći kao svjetlost.
2: Bog je moj kralj od davnine, on koji posred zemlje spasava. Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje. Gospodine, smiluj nam se, u te se uzdamo. Budi snaga naša svako jutro, naš spas u doba nevolje.
3: K nebu oči podignite, na zemlju dolje pogledajte. Ko dim će se rasplinut nebesa, zemlja će se ko haljina istrošit, kao komarci nestaće žitelji. Al će spasenje moje trajati do vijeka i pravdi mojoj neće biti kraja.
2: Radošću silnom u Gospodinu se radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja.
3: Ovaj je biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz Izaije, Miheja i knjige Psalama.
4: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
5: Knjigu Božji šapat u Dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

Tamara, možda snijeg ove zime opet napada, pa mi dođeš kao nekada. Moja Tamara, sad me tuga tako razara i mogu prevariti svakoga, ali sebe ne.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Zagriza je arbun. Potega je kanjac.
2: Ispala je lignja. Korenat u provu.
1: Vesel.

0: Gavunara je puna. Ne treba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vrša.

tebe znaj. Ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.